ბევრი მოქალაქე მიუხედავად იმისა, რომ სამართლ დამცველებ უკვეთა სამი საათი წლის ჩაობის გამოყენებით ცდილობენ რომ შეკრებილი ადამიანების დაშლას და ყოველს ეწდება მოქალაქეების სამართლიანი პროტესტი საკუთარი კონსტიტუციური უფლებების აღსადგენად არალეგიტიმური ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელმაც ჯერ არჩევნები გააყალბა შემდეგ წელს.

0: ეს ტერიტორია მოქალაქეებმა დატოვეს,
1: ბუნებრივი და ეშენია ტიბეტში.
0: რომ სასტიკადო უსწორდებიან ადამიანებს. დაკავების
1: ჯგუფები არიან წინ გამოსულები და ახლა დიდი ალბათობით დაიწყება ნადირობა მოქალაქეებზე.
2: მედია საშუალებებს
0: უშლიან ხელს ჩემს კოლეგებს ხედავ, თუმცა რომელი არქიდან არიან ცოტა შორიდან მიჭირს ამის გარჩა, მაგრამ მიეტრიალე კამერა ასეთია მათი პასუხი. აი დაკავების ჯგუფები, რომლებიც ახლა დაიწყებენ რუსთაველის გამზირზე ნადირობას.

შეგახსენებთ ხარებას რაზმი, რომელიც ბოლო სამი დღის განმავლობაში განსაკუთრებული სისასტიკით არბევდა საქართველოს შვიდობლივ მოქალაქეებს, უთხარმონ მათ შორის წაქცეულებს სახეში, მათ შორის სასიკვდილოდ დაიმეტეს ჩვენი კოლეგა, ჟურნალისტებს სცემდნენ და უწოდებდნენ მათ შორის ხარებსაც, რაც გახდა კიდევ დამატებითი მიზეზი მოქალაქეების უკმაყოფილებისა და იმისა, რომ მოქალაქეები სწორედ საპროტესტო აქციაზე გამოვიდნენ და დაგმეს ეს ძალადობა, რაც დასაც არგული ჰქონდა მოქალაქეების წინააღმდეგ. ახლა ხედავთ, რომ მერგვარად დაიწყო როგორც ჩანს დაკავებების სერია და ის ჯგუფი, რომელიც აი ამგვარად დაკავებებს ახორციელებს ხოლმე ჩაერთო საქმეში. ჩვენ არ ვიცით ახალ ამ რაკურსით ძნელია იმის გარჩევა თუ რა მოხდა, მაგრამ სავარაუდოდ მისდევდნენ ერთ-ერთ დემონსტრაციას. როგორც წესი, ასეთი დემოს ოპერაცია სრულდება ხოლმე ძალადობით. ძალადობით დაკავებული სამართით და მას რამდენიმე თვით ათამდე სამართალდამცველი დროულად უწოდება ხოლმე. თუმცა აი ამ ყველაფრის შემკულე ძალიან ძნელია სამართალდამცველად მოიხსენიო ადამიანი, რომელიც წაქცეულ მოქალაქეს უთხოვს საქმეს. კარგია, რომ ამჯერად მსგავსი არაფერი მიმოხავს და ბრუნდებიან ეს კონკრეტული პოლიციელები თავის რიგებში. შეგვიძლია ვთქვა, რომ სამი საათის განმავლობაში წლის ჩავის გამოყენებით ცდილობდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი მოქალაქეების ერთგვარად დავას და მათი პროტესტის მოშლას. აი სამი საათის შემდეგ კი უკვე ფართომასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყეს.